nu jag sjunger så nöjd och glad, så nöjd och glad, så nöjd och glad. Ty Gud berätt mig en härlig stad, där jag får vila från striden. Där finns ej sorger,

Det är ju käckt att vara I Sverige, det vet ju många av oss ofta har varit där på sommarferie. När vi först är där borte så tar vi med en sång till. Telle Karlsson är känd för många, han ska få synge en sång så heter kort och gott Navne Jesus. Och efterpå så ska du få höra en sång som är väl av de nyare pärlon vi har I den norske sångskatten, sång av en grupp från Storsalen. Kom och se vad vår Gud har gjort.

Gud möter alltså Moses med den brännande tornebusken, och det var där Moses fick kall och uppdrag om att leda Israels folke ut av Egypt och in i det lovade landet, Kanans land. En gammal klassisk amerikansk gospelsang heter Echoes from the Burning Bush, ekkoet från den brännande busken. Och vi ska höra The Kings Heralds synge den. Moses han fick i uppdrag och gör för Gud bad han om, och det ekkoet, det lyd är ju in i livet till alla som vill följa Jesus Kristus flera tusen år senare.

Moses sitt uppdrag som han fick vid den brännande busken var ju att leda Israels folk ut av slaveriet I Egypt. Han hade med sig brorfin Aaron när han kom till farao sitt slott där han 40 år tidigare hade vuxit upp. Han sa att folket skulle fara och farao sa nej och detta gentog sig gång efter gång och för kvar gång så måtte Gud sända en ny landeplage in över Egypt. Hvis det nytt for deg dette, eller en stund siden du leste fortellingen av Moses, så andre Mosebok en trivelig lesestoff en dag eller en kveld du har anledning til det. I sangen Lead Out of Bondage, ført ut av lenkene direkte oversatt, så syng den nesten legendariske gospelgruppa The Cathedrals og George Jones en sang om detta. Her går det nok så fort, så det skal litt til å få med seg teksten, men sangen begynner omtrent sånn. God's children were slaves in Egypt's land, so God took Moses by the hand, said Moses tell old Pharaoh to set them free. Och så går det vidare. Guds barn var slaver I Egyptens land, så Gud tog Moses med honna och sa, si till gamle fara och han ska la folket mitt fare. Jag tror George Jones har både bedre textuttale och mer dreis på den sangen än I, så nu kan du lene dig gott tillbaka och så kan du kose dig med denna sangen.

det lys och salt. Så synder det blivit någon, nej vet du vad, ärligt talt. Själv om lik över stock och stein, så är det bedre det än att sitta där hejt sturen. Det kan vara farligt att gå ut, du kan träffa en löve där. Hans Dali, Hans Dali, tracka på de religiöses likt här. Evangelien i bomull, den gutt. Han vittnar på arbeid fra morgen til slutt.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångboken, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som lett eller ting som vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg.

Det är egentligen en julesang detta eller en adventssang men kan syngas och bli sunget hele året. Hans namn skall kallas Jesus och Henrik Dahl var det som inledde dagens gode gamle här på Radio Sunnmøre. Jag har letat med lys och lykte på det stora internet för att finna ut mer om Henrik Dahl och det är väldigt många personer upp genom tiden som har hetat det. Men jag har inte funnit något om denna man. Jag vet bara att vi hade I min barndomshem två kassetter av han, hvor en av sangen var den sangen som du hørte nå da. Vi skal uansett om vi vet noe om han eller ikke I alle fall presentere gode gamle sanger den neste timen. Vi bruker å ha en del faste innslag og en av dem det ukas duett. Vi har ofte flere duetter da I disse programmene, det noe annet sak, men sånn det nå. Kurt og Roland skal vel være en kjent duo, de skal få synge Lydia Littell, den svenske sangforfatterinna sin sang «Jag har hørt om en stad ovan molnen». Og så brukar vi även ha en sang med trekspill, typisk trekspill, og hva vel med trekspill enn flekkere guttene? Med sangen som skrevet av en kar som vokste opp og trådte sine barnesko I Ørsta, Sigvart Engeset, frikirkeforstander I mange, mange år I Oslo. Han skrev sangen «Ut og fiske». Vi skal høre dem to, og så skal vi til Vestnes. Der bor Svein Åge Falk, nordlending, veldig trivelig kar, og han skal få synge sangen som det kanskje en stund siden du hørte da. «Jeg en kristen, og vil det være til sol og måne ei fyfter mer». Det blir de tre første sangene nå I avdeling 2. Av dagens gode gamle.

Vi ska till Sverige vi och så ska vi till Färöarna. I Sverige har de många kristna sanger som de kallar läsarsanger, det samma som vi ofta då kallar bedusanger eller väckelsesanger allt det som. Men en god del av dessa läsarsanger de har vi i Norge. Det är ju en helt annan sångtradition i Sverige än i Norge för de mycket går på tvärs över gränsen. Och den som Ulf Kristiansson då ska få synge, den har vi i alla fall i Norge. Fribiletten heter sangen. Och så ska vi till Färöarna, där bor det mycket bra folk och en av dem är Øyunn Jacobsen. Han ska få synge en sang, han ska få synge den på norsk och det är sangen till Åge Samuelsen Gå nå till Jesus, bli virkelig fri. Och hvis du levde på Østlandet för 30 år siden, så kan det hende du huskar brødrene Nymoen, flera av dem är fremdeles aktive i olika sammanhang. Det var tre karer som reiste rundt som ungdomar och sang, och de ska få synge en sang som du heller ikke hører hver dag. Engler beundrer frelsens vidunder, heter han.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede, og I dag så skal vi ha fokus på Grimstadkoret, et mannskor med base her på Sunnmøre, og jeg har fått besøk I studio av Magne Grimstad og hans to sønner, Magne junior og Åge, tvillinger for øvrig, og vi skal prate mye med dere, og vi skal høre historie til dette koret, men Magne Grimstad, hvis de sier at du en godt voksen mann, så fornærmer jeg deg ikke særlig mye.
1: Nei, det gjør du ikke. Jeg nå, går I mitt 95. År, så.
0: Og du har vært med I sang og musikk helt fra du var liten, og det skal vi få lov å prate om. Og du, Magne junior, skal vi si det sånn, du får lede litt an her.
2: Ja, faderen I det lave, som jeg bruker kalle nå. For jeg har en fader I det høye og en I det lave. Nei, pappa, du som du sier, du ditt 95. År, og du var med I Grimstadkoret I 80 år, siden starten I 1942.
1: Litt lenger.
2: En 80?
1: Ja.
2: Hva tid ble det, dere? En 80-årsjubileum I år?
1: Ja, men det da vi markerer det.
0: Ja, så dere begynte å synge sammen når dere var små, dere da?
1: Ja, da jeg sång veldig mye hjemme.
0: For den som ikke lokalkjent av Grimstad, det da I grenn. Hvor nesten alle har samme etternavn.
1: Ja, det stemmer. Og så de ble kallet opp etter de som Åttegaren, var Sørengaren og Gulikaren og Ivergaren. Og vi fra Ivergaren.
2: Mm. Men det var litt spesielt her, pappa. Du sa litt at dere fra ulike garer, men det spesielle var også at dere hadde ulike stemme, toneleier på disse garene her. Fortell.
1: Ja, det stemmer. Av fra naturen så var vi utrustet med ulike stemme. I Ivergaren var det høge stemme, og I Sørengaren var det høge, der var det djupe stemme, og I de andre garene var det noe sånn mellomstemme.
2: Ja. Og
1: dette ga god harmoni når det var laget sanger.
2: Og hvem var det som tok initiativet til Grimstadkoret?
1: Jo, initiativet til Grimstadkoret var han Johan H. Grimstad. Han var en multikunstner. Han kunne både måle og komponere og skrive og tale og lese dikt. Mm. Han var en flott fyr.
2: Og han visste å bruke denne kvaliteten med de ulike stemmene.
1: Ja, han sette seg til orgelet. Jeg hadde kjøpt et veldig stort orgel oppe I Sørengaren. Da sette han sitt orgel og tenkte, her skal jeg få det til, for her skal jeg få både mjuke og høye stemme. Og det gjorde han.
2: Og kjennetegnet I korarrangementet til Johan H. Grimstad de høye tonene og de lave tonene spennende I...
1: Ja, det vært understreket av folk som har vet på dem. Mm.
0: Når dere begynte dette koret I 1942, dere var nå bare guttunger. Hva var det som gjorde at dere begynte?
1: Ja, det var en Johan som var så interessert I dette at han samlet kameraterne. Og der var en liten plass på midten av jorda der. Der sto vi og sång under en tre og sånn nøttetre. Vi kalte det for A-runden, og øvingene I A-runden, de var nok så faste I tid. Og når vi kom så langt at han syntes at vi sång godt, da sa han at vi skulle prøve å komme inn på fester som var arrangert, enten som speidere eller som inn I vanlig møte.
2: Men dere begynte jo først, etter det jeg forstår pappa, å synge for eldre som ikke klarte å komme seg til konsert.
1: Ja, det var en tradisjon som vi dyrket, at når det var jul, da bestemte vi för att vi skulle resa till de äldre, de som vi kände, och synge för dig. Så vi var inne på i 4-5 gara då, i mist i snövaulene, och då sång vi.
2: Men Aril Grimstad, så är dirigent idag, han sa att det att gå upp i Sörngaren och ställa sig utanför där, och mest, för det var så varmt inne att de måtte ju öppna vindua, sitta där och kovna, men det var det största glädjen han hade som liten gutt. Det var att gå upp i Sörngaren och ställa sig utanför där och så höra julesångarna. Då kom julet annor.
1: Ja, vi övde in julesångarna upp i Sörngaren. Och framför det stora orgelet så här, det hade fått in i huset. De måtte ta väck glasfaga för att få in det orgelet. Så det stod mitt in i på bästa stoven där. Och där sång vi så det ljumade.
2: Och det var många som glädde sig till att de kom där och bankade på vindusrutor och stod utanför och sång för de många runt omkring på garan på Grimstad och i Hareid.
1: Ja, det var, jag säger det, det finns det var ju uppleving, och det var rätt jul. Det var jul att komma när vi fick göra det där.
2: Dere tog till och ett motto. Dere tog det ifrån Arnulf Øverland.
1: Ja, det var det varken skrev eller snacka så högt om det, kan vi var eller inte var. Men i 1944 då bestämde han Johan Støren att vi skulle ha ett motto för arbetet vårt. Och då var det Øverland sitt dikt han startade med. Ge, hvis du ger gärna och äger meget, smålighet källnar sykt mellan andres och eget. Och har vi något att synge för spåran? Ja, så sannolikt har vi det. Vi har far och mor, vi har gränd och byggd, och vi har land, och vi har folk, och vi har inte minst Gud. Och slik var det.
0: Mm. Ja, för var det en förföljelse att en kameratgäng från gränd på Sundmøre skulle danna ett kristligt kor?
1: Vi var inte kristna på vanlig vis. Vi var skickliga människor, så sa tante Petra. Och det betydde det att vi dyrkade allt som var rätt och gott. Och vad är kristlig och vad är inte kristlig? Det kan vi spörja till idag i dag.
2: Men varför manskor och inte blanda kor?
1: Ja, det var det där. De gick på fjäll och mjölke. Det är så här fäderna våra. Och så var gutta och jente, och det var fem par som började efter kvart att få gutta då. Och det var bara gutta. Jag tror det var bara jente i
2: Sörngaren.
1: Ja, och därför så var det manskor naturligtvis. Ja. Och en annan ting, det var nog bara storkvartett att börja med. Fyr, och så var det dubbelkvartett också. Men så reste vi ner till Oslo. Vi var kallade till Oslo på ett sånt godtemplarsamling.
2: Och då var i NRK?
1: Ja, och så var vi i NRK. Mm. Och då var det så att Ada Haug som var styrar. Och hon spår oss, när hon hälsade på alla, så var det Grimstad. Och är det bara grimstingar här, så? Och så många sa okej, då kommer man kalla det Grimstadkoret. Och då var det gått över till Grimstadkoret.
2: Så från 1961 så ändrade du namnet från Storm till Grimstadkoret.
1: Ja, det kan du säga. Och sedan det uka, så nu är vi 25.
2: Många tror kanske att det är grimstingarna som är ära för den rika kortraditionen på Hareid, men det stämmer väl inte?
1: Nej, det stämmer nog inte, för vi hade två typer som var väldigt betydningsfulla. Det var Rasofjell Riise, han var en komponist och han var lärare och kyrkesångar, och en som heter A. Riise, ja. Han hade ett kor och han sjöng alla slags sånger, Och det likte...
2: Och då är vi på slutet av 1800-talet, tidigt 1900-talet.
1: Ja, ja. Det var nog det.
2: Mm. Och så i den traditionen är det att Grimstad kor också då kommer till ett kvart.
1: Ja, både arven som vi fick från dig och traditionen. Mm. Ja.
2: Högt från den himmelske klåra är dikt av Anders Hovden och tonsatt av Johan H. Grimstad. Är det den finaste sången Johan är känt för?
1: Ja, det sägs. Och jag syns då att det är en av de finaste. Han är så många fina nu, Johan. Mm. Och det är akkurat samma stöpning så vi kan känna igen högt och lågt och harmonin emellan. Mm.

0: Du hade 6 bröder. Det var 20 i Ivergården och du var den mellomste. Och för att få din rike sångtraditionen sång Kjellaug och han Olof till dig, alltså dina föräldrar.
1: Ja, du store till. Och mor, hon sång både natt och dag. Eller rättare sagt morgon och kväll. Och morgonen när hon fyrt i den svarta omnen så sång hon. Och den nydliga sopranstämme.
0: Vad sång hon sång?
1: Nej, det var nog slika sånger som gick för sig på dessa här kristliga möten. I den klara, stilla morgonstund och så vidare.
0: Ja. Han Olof då, far din?
1: Han Olof också var i mig kor. Mm. Och han

0: du vet, det var ju, han hade kamraterna runt sig som hade samman med honom sett in det här. Mm. Och så mustrade garan. Han grät nog för det. Han var bästa far, han sa det, att du gråt Olav, du pissar nog lika gott för det.
1: Men Magne, hvordan var det att växa upp? Du är alltså född på 20-talet, så ja. Du hade ungdomstiden på slutet av 30-talet, ja. Under krigen. Hvordan var det, var ungdomstiden?
0: Det var spännande, vet du. Vi hade ju in på Kvitnäsa, där hade vi tyskarna. Och där for nog runt och kände för det vi inte blandade gott nog. Men jag upplevde aldrig det att det vi svalt eller hade det lågt, tvärt emot.
2: Du var nog modig att mitt under krigen så arrangerade du 17 maj.
0: Ja, det gjorde jag. Jag var nog hovding, indianerhovding, och så och samlade jag alla bonna på Grimstad en gång. Jag var för det var, hade gett ut order om att det skulle bli skott när vi satt oss. Och vi hade idrätt och vi hade styr och ställe och så talte jag också, men kan jag sa det, vet inte.
1: Men då, Magne Grimstad, är du en av dem som huskar gott fredsdagen i 1945, och det är det ju inte så många som gör längre.
0: Det gör jag alltså, och det var det var en högtid. Vi var alldeles full med så vill du sprängas av det som skedde.
1: Och då sang du kvar?
0: Och då sång vi, vet du. Vi sång ju alldeles det. Och alla sång den tiden. Ja. Då sång det på Harej. Och Harej är våra sångbygd för. Och vart nu lika gott då och efterpå mig.
2: För några år tillbaka så blev det gitt ut en CD.
0: Ja.
2: Och min favorit, och jag vet det många andra i min generation som har lyttat till den, hör på en som heter Fjärran, han dröjer. Och det är bror till Johan som syng. Och den är otroligt vacker. Hur viktig var Erling för Johan och kore?
0: Ja, det må jag nog säga att Erling han var speciellt viktig. Han kunde både spela fele och han kunde spela piano. Och han var meget musikalsk. Mm. Så han var Johan sin gode kritiker och hjälpar.
2: Ja. Låt oss höra på den sången och höra på den djupa, innerliga stämman som ligger i Erlings.
0: Ja, han är Erling helt för att vara en väldigt svär man.

0: Jeg har fremdeles I Magne Grimstad på 95 år nesten med sine to sønner Åge og Magne. Dere tvillinger forresten. Åge, du storebror for 8 minutter, var det det du sa en gang?
1: 10 minutter.
0: Ja, det viktig.
1: Oi, ja.
0: Nå vi hørt.
1: Det var så viktig at det var en sommarjobb søknad på kommunen, og jeg fikk ikke den, og Magne fikk. Jeg gikk ned og spørte hvorfor ikke jeg fikk sommarjobb. Nej, det är Magne fick det, men jag kan I grunden när det går på alder. Jag är 10 minuter äldre så då sparkar han av Magne och går med jobben.
0: men far din Åge, han har alltså då varit med I Grimstadkoret sedan 1942 I 80 år, men har du skrivit mycket musik för I familjen?
1: Ja, pappa har I alla fall gett ut massa böcker. Och han har skrivit mycket sånger och där är ju speciellt en som vi har blivit väldigt glada I. Vi var nog nyligen I en 70-årsdag till svågerna vår och där och på kvällen för det var alltid sång och sånt men då var det den yngste jenta Olivia som började att synge den av alla vackra blommor då såg
2: jag
1: var åldebarnet jag köpte den av pappa så sång den så jag syns det vi tre kan kanske pröva och synger den, så dere der ute får høre for en stor kunstner han han far også.
0: Ja.
1: Så det kanskje utenatt.
3: Nei, det kanskje dere tekst da?
1: Det derfor du må hjelpe oss. Vi prøver det.
3: Nei.
1: Alle vakre blommer I binda vill en krans.
3: Vi ger hverandre andre.
1: Vi ger hverandre andre.
3: Og går til leik og dans.
1: For alle
3: så glade.

0: Ja, det var ändå en gång Grimstad-koret. Det är Storm och strid för vi signatursangen förstår jag till detta koret som alltså har hållit på sedan 1942. Det är ju en institution i, på Sunnmøre och i Norge. Det är inte alla koser helt på så länge. Och Magne Grimstad senior, om vi ska säga det så, i 80 år har du alltså sjungit första tenor i detta koret och ja. Du höll på framdeles.
1: Heldigvis. Heldigvis.
0: Men är det någon som varit med i detta koret som inte har haft Grimstad till ett namn? Är det lov det?
1: Ja, det är det. Han Johan dristade sig till att ta in folk som inte hade Grimstad som ett namn. Mm. Där är en flock som heter Mörk. Och där jag är utrustad med ovanligt flott stämme. Så där kommer in och är 5-6 av dig som synger med nu.
2: Men det må nog sägas här att ettorna Johan, om det idag tar det rätt räckeföljare, så var det Kjell Grimstad, din bror, som tog över som dirigent.
1: Ja.
2: Och nu är det sista året så är det Arel Grimstad som är dirigent. Och bägge där två har gjort en fabelaktig jobb.
1: Ja då. Jag är väldigt förnöjd med det.
2: Ja. Slik att den arven och bär vidare traditionen med Grimstad-koret sen och utlavera i trygga händer, men skortar lite på yngre kräfter.
1: Ja, det ger det och vi är spänt på hur länge det vill vara, men vi måste vara positiva. Mm. Och det är vår tid in 2-3 sånger kvart år.
2: Men det vill jag säga att det, med tanke på fadern som är sitt 95 år och det är många som är gott vuxna i detta koret, bland annat omtalt onkel Kjell och 91 och det är flera idag som är fyllt över 90 år. Ja. Och likväl så klinger det, alltså det är inte till förklädnelse för andra manskor där, men Grimstad kor är en särställning. Det vågar jag påstå. Om vi hör på sångarna och de synger, så kvaliteten som är i det. Så det är imponerande, pappa.
1: Ja, det är för gott att höra att det är glädje över sången vår. Sista året stämning som jag var på. Det var det så många som pickade bort till mig och tackade för sången. Det var fantastiskt, menar jag.
2: Ja.
1: Och det var käckt att höra.
2: Den sista sången vi ska höra nu är en hämtad från Over There.
1: Ja.
2: Och den är lite sån festlig sång.
1: Kentucky.
2: Kentucky, ja. Eller den heter...
1: Vågvise.
2: Vågvise, ja.
1: Vågvise från Kentucky. Det är en sång som passar Grimstad utan nog så gott. Det är lika att svöps in i sån lite romantik och lite fina toner. Så det är väldigt fina balanser. Starkt och svagt och det breddas som Johan gärna ville ha på. Alltså.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Det blåser många vindar, det är Norgesvännerna Sara och David Åström det som gav oss den jättekant av söndagens textgenomgång här. That's how you forgive, Shane and Shane ska få ge oss den här nu och så ska du också i din nästa halvtimme få med dig över en öppen bibel då. Det lägger vi lite senare här så vi har haft god bibelundervisning in mot söndagens text här tidigt. Timen så får du med dig på sig vanligvis då över en öppen bibel också i din första missionstimen här. Men Shane and Shane här nog först.

Det sker mångt och mycket i, ja, i det kristna landskapet, om man ska säga det sånt, då, på Sunnmøre, och vi i Radio Sunnmøre prövar och det är vitt och brett här, och ja, av och till så får vi tips också, och av och till så finner vi goda saker och arrangemang och lager radio med själ, och ja, och ett kaféträff såg jag något på här, och det ska ske i Volda, och jag tog en prate med ansvarlig där, Randi Hamre, och det ska du få höra att Christer Sjögren, din, ja, vikingarna danseband vokalisten, han sang ju och spelat in en del kristna sånger också. Han är min sång och min glädje.

0: Ja, vår gode værspåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert I både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge månedene tente I nord. Og en kald januar ble jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned I februar som har vest I seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det litt så kom noe I vinter. Så en mål sier at det ikke truffes aller verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker ikke jeg hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja, vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit, Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde, vi må komme ihåg det at det her hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så jo slik her at været blir skjellå likadan I 14 dager. Så ja. Det her nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi inne til nå, det en nord og litt I vest. Og det noe særlig varme ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Og det ikke så verst, for det ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at I dag så det meldt 23 grader her på I Spjelkavik-området I Ålesund. Her det like varmt der du heldet til.
1: Nå, det var 14-15 her da, men.
0: Ja, ja det var kanskje skrytet at det ble 23 I løpet av dagen, kanskje her. ja, ja. Fremover da, Ivar Hol, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da I vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så gunstigast I sommer, Det den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt I øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retningen så måneden har I fjor sommer, de 14 dagene det var skikkelig. Eller trope sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi forstår om det gjentet seg den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det den, det som beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker nå å si da, at august og skolestart alltid fine vær, men det sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til det 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut da, 14. juli til 12. august. Ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og I nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mye vest og vær til deg, og det ikke, da vet du hvor det blir her. Ja. Da blir det regn, da kommer vær inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien över att det brukar vara så bra men det ser inte helt gott ut för I år med andra ord.
1: Nej, kona lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder men det skulle inte bli det I år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar det ser ut som att vi får stole på halva juli och halva august är det sånt att förstå.
1: Ja, det ser mest gunstig ut då I følge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra I løpet av et år, den forbausende konstant.
0: Ja.
1: Och vi har inte mycket nedbör i vinter. Ja, för i januari var det omtrent inte nedbör. Och ellers också. Så det kan gå tänje, det blir några våta perioder framöver.
0: Ja, riktigt. Det kan vara till både tröst och uppmuntring, allt eftersom det där. Men vi skyldar, där är lite så vänta på oss utifrån det du säger här. I vårt förstånd.
1: Jag är nog beställt med Norges pris på strömmen, så för mig spelar det ingen roll om vi kan nedbörja.
0: Nej, du är säker på dig. Nej, men flott Ivar Hole, då har vi, ja, vi ska, vi säger ju till lyttaren vår att det är inte löv till att skylda på Ivar Hole för ferieplanerna sina, men nu har vi i alla fall någon antydning här, och så är ju inte det akkurat alltid stabilt som du vet här i nordväst, men tack för dina uppdateringar här till våra lyttare och Ivar Hole, så får du ha en riktigt god sommar, så får vi snackas ut på då, vet du.
1: Det gör vi. Visst, de bommar så blir det nappe flottningsansvarlig.
0: Nej, du är väl försikrad dig mot slikt. Ja. Tusen tack ska du ha, Ivar Hole.

Det är snart klart för leir, en sista leir då, IMF Unge sammanhängen på din sida av sommaren får vi säga. Och ja, jag tog en prate med Mattias Mulli som är leirkonsulent och Miriam Mulli som är ledare då i IMF Unge Sunnmøre om din leiren som ska vara 19 till 21 juni.

kom ta min hånd och bli min vän, sång Kristine Jølstad Moi för intervjuet om leir här, och det kunde ju passa bra. Det är ju en del av upplägget på leir, få nya vänner och vara i lag och god stämning, och Jesus i centrum blir det helt säkert också på din leir i IMF Unge regi då. En annan som Jesus i centrum, det är den godaste Edun Jakobsen, och han är ju klar, han med en ganska lång och omfattande turné både här på Nordvestland och ellers, ser jag på en höstlista här, så det kan du glädja till att checka ut hur han ska dyka upp då. Han ska få synge sikker i Jesu armar här, och efter det så ska du få höra Svanhild Farstad som presenterar min sång.

0: murade ut och vi var också körde till Sälje och for ut på Sälje vid klosterruinerna där och hade en vandring där med, ja, där vi bland annat fick lägga från oss steiner som symbol på börne vi bar och tidebön längs den vandringen upp till Sälje. Så det var en annan måte att vara sammen på, så var det ju stille tid kvar enkelt med Guds ord och bön, och så var det så befriande, för istället för att sitta och tänka, nu måste jag få något ut av det, jag kan läsa här, vad betyder texten och allt det här, så fick vi det här till att träcka oss tillbaka igen. Guds ord är levande, det virkar på mig, jag släpper anstränga mig sån, Jesus är här, och som det sa, om du bad och somnade lite, Jesus han jobbar medan du söv också, så det var en väldigt sån rekreation i det. Och så har det väl betytt också för mig vidare att jag kände att många ting av dessa yttre ting betydde så lite för mig vidare, och det känner jag måtte vart det vi är, alltså det här att äga och ska ha och sån, det är ju viktigt för mig. Nästan sån att jag ser med folk med stor egendomar och ting och tang, stackar och allt det här jag kom med. Så jag kände att det var nog så mycket mer levande och djupare och viktigare än ting och ord. Själv är ganska orik, det var så nydligt bara för att lägga det från sig och vara.
1: Som teolog, Jan Lökeberg, vad tänker du om detta med stillhet och den keltiska traditionen i förhållande till många andra ting vi styr med i kristna sammanhang?
2: Ja, om jag kan svara så konkret på det, vet inte säkert. Det går gott an att problematisera det med det keltiska, men jag tror det är nog en särträck i alla fall som kan vara sant. Det hade ju på en måte sin höjdpunkt ifrån säg 200-300-talet då fram till 800-talet kanske. Och det som då tror folk fångar upp som är fint, alltså vi hör att det skedde ut i naturen, det som Alfhild fortäller. Detta med naturnärhet. Det keltiska hade kanske ända större inflytelse från östkyrka, alltså kyrkan i öst. Vi vet att på 1000-talet så skedde ett schisma, som vi säger, där det delte sig västkyrka, östkyrka. Så det är väldigt tydligt präg av att det hämtar mer inspiration från östen än från Roma. Östkyrka än från Roma. Och då, något av det som kanske prägar kyrka i väst och som vi känner igen idag då, den uppdelningen, den här dualismen, den finner du inte igen i det keltiska. Det är mer sån alltomfattande. Och det kommer väldigt tydligt fram där i den keltiska kunsten. Och jag känner igen dessa knutarna, de oändliga knutar. Den keltiska korsen med jordkloden som fortäller oss att det veves, det eviga veves samman med det notidiga. Det jordiska och det världsliga hänger samman med det eviga och allt samman är en sån oändlig knute. Och det är kanske något fint att det är dyra världen, alltså det är inte, vi skiljer inte mellan oss och dig, vi sätter inte oss över naturen, men vi är en del av naturen, och det måste vara väldigt sån inpolitiskt korrekt i vår tid också. Och det med bönnen som också vi hämtar då, där är bönnen är också väldigt sån alltomfattande. Det handlar om bönne för helt kvardagslig göremål, om mälking av ku och lagerklär och välsignelse för planting och inhöstning för det nyfött och så vidare. Så det är inte sån väldigt tydlig skille sånt som kanske vi i väst har varit vant med då. Det åndelige är, it's a thin place, säger det ute på dessa här heliga platserna där på Lindisfarne och Iona. Det är en skikte mellan det notidiga och det eviga väldigt tynt. Det tror jag nog väldigt många omfamnar.
1: Vi ska höra mer både om Lindisfarne och detta vi, men vi må ha en sang till Hilde Svela. Hon inleder, men hon ska få synga en sang som heter Sankt Patriks Brynje. Och när vi har hört den, Alfhild, ska du fortälla oss lite om. Det är ju en speciell titel på en sang, men vi hör den först och så ska du få fortälla lite om det på.

0: Vi har alltså fokus på den keltiske tradition i dagens I fokus och vi hörte för sangen till Bård Bratli här. Alfhild, du bad en keltisk bön och jag har lyst att be dere att be en växelbön, är det det vi kan kalla det när han ber sammen. Kan dere ge oss ett exempel på det?
1: Ja, låt oss be. Uppstadne Kristus, nå når lampene lyser upp mot kväll och natt. Låt din ande lys i våre hjerte till frälse, håp och glädje.
2: Vi tackar dig för det du leier folket ditt ved skystøtt om dagen och ei eldstøtt om natta. Vi tackar dig för att du stadig leier och er nær. Lys upp vår hjerte ved Jesu Kristi lys. Måtte hans ord skine på vår väg.
1: Gud, fyll mig med kraft.
2: När allt føles tomt.
1: Låt din visdom leie mig.
2: När jag är förvirrad.
1: Låt ditt öga se mig.
2: När jag är I konflikt.
1: Ditt øyre høyre meg.
2: Når alt uro og forvirring. Gud, låt ordet ditt stå for meg. Når jeg taler og tenker, så jeg blir varnet mot synd og svik som skader meg på kropp og sjel.
1: Vi tenner lys I Faderens namn.
2: Han som held oss oppe.
1: Vi tenner lys I Frelsarens namn.
2: Han som tek oss I famn.
1: Vi tenner lys I Andens namn.
2: Han som omslutter oss. Kom, Herre Jesus, og vær hos oss, hos ven og hos framand, bland unge og gamle. Vær oss nær I dag, så vi kan være nær deg. Tilgi oss, og hjelp oss å tilgi hverandre. Forny oss, så våre liv kan få en ny start.
1: Herre, vi overgir til deg alt vi har, alt vi gir og alt vi har møtt denne dagen. Vi ber om at vi kan modnast og bli rausere I vår ånd. Klarare I vår tanke och varmare I vår kärlek.
2: Och ära ska vara di.
1: Gode Gud, vi overgir til deg kyrkja och kyrkelyden vår och alla samlingar I ditt namn. Vi ber om vokster, om kärlek och om gode fällskap.
2: Måtte du komme till oss I din nåde.
1: Vi overgir til deg heim och arbeid, skolan våre, fritidsaktiviteterna våre och alla I samfunnet vårt. Vi ber för dig som har leieransvar I världen.
2: Måtte alt og alle tilhøre deg.
1: Vi overgir til deg, de som har tunge dager, de som syke, alle som ensomme og de som har mistet et kjært menneske. Vi overgir til deg, alle som lever I fattigdom og de som lir fordi de tror på deg.
2: Måtte alle få kjenne ditt nærvær.
1: Måtte jorda sine ressurser og vår arbeidsinnsats komme mennesker til gode. Vi ber for alle for stader på jorda der det urolige I kveld. Vi ber for mennesker som rammet av naturkatastrofer.
2: Måtte du gi deg styrke.
1: Kjære gode Gud, du som hører alle våre bønner, og som ofte svarer før vi rekker å be, vi lyfter disse bønene opp for deg. Du vet om mennesker og behovet som nevnt. I dine hender overgir vi oss selv og hverandre.
2: Så ber vi I lag Herrens bøn. Vår far I himmelen, låt navnet ditt telgast, låt riket ditt komme. Låt viljen din råda på jorda, slik som I himmelen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og tilgiv oss vår skuld, slik vi og tilgiv våre skuldnarar. Og låt oss ikke komme I freisting, men frels oss fra det vonde. For rike er ditt, og makta og ære I all evig. Amen.
1: Herre, vi takker for din kjærlek til oss, medfølende og miskunnsam. Som har båret oss genom smerte, gråter med oss I vår synd och väntar tålmodig I vår uro och förvirring. Låt oss få leva I din närlek och I fällskap med varandra.
2: Herre Jesus Kristus, vi ger vår själ och kropp I din varetäkt I natt. Du som har känt smärtor av tår och naglar för vår skuld, låt din kross också denna natta värna oss mot faror.
1: Måtte Fadern som har skapat dig välsigna dig. Måtte son som har död för dig värna dig. Måtte anden som bor I dig leje dig. Välsign oss och låt oss bli till välsigning. Amen.

Vi ska till Sverige. Du hör ju alltså på I Fokus det här på Radio Sunnmøre. Och siktar du det österover ifrån Trondheim rätt österover och reser långt nog till du kommer till Östersjöns bredder I Norrland I Sverige, då kommer du till byn Härnösand, en också stor by. Jag ska resa dit en gång men jag har inte varit där ännu. Där bor Torkel Selin, han har genom ett långt liv efter kvart rejst som trubadur och sanger och evangelist runt omkring I Sverige. Och Torkel Selin, han har haft ett princip, han vill kun synge kristne sanger. Men han har uppträtt I de mest utänkliga, eller jag kan ska säga, olika settingar, men alltid med frimodiga sanger om Jesus Kristus. För en god del år så utfordrar han en kar som heter Sone Banger. Och Sone Banger, för den som är intresserad I trekspillmusik, så är han kanske en av de främste trekspillspelaren som världen har sett. Han lever inte längre, men han var ett unikum på sitt trekspill. Torkel Selin berättar att I en begravelse så strejkade kyrkorglet och Sone Banger sprang ut I bilen och hämtade trekspillet, och det var faktiskt ingen som skönt att inte kyrkorglet var I bruk, så flink var han att spela på trekspill. Och när Torkel Selin spurte han, kan inte vi samarbeta I syng mine kristne sanger du spelar till, så var han kanske lite spänd på svaret, för Sone Banger var ju spelte ju I massa sammanhang med som trekspillspelare. Och då svarte han, det har jag väntat på genom hela livet att någon ska spöra mig nettopp om det. Och det blev starten på ett långt och flott samarbete som gav oss väldigt många fina sanger. Inte minst hvis du likar svenska andliga visor med trekspillmusik, du må ju nästan det då för att värdsätta detta. Nu ska dessa två karlarna få framföra Där skall rosorna för evigt blomma. Och den sangen börjar så, om vi aldrig ses igen. På denna sidan så ska vi mötas på himmelens strand.

Vi avslutar dagens I fokus med Hilde Svela till vi mötes igen, en sang som allermest handlar om Herrens välsignelse, men som även har ett dubbelt budskap. Gud vare med dig och Gud välsigne dig till vi mötes igen, kanske vi mötes imorgon eller I övermorgon, men är Gud välsigne dig till vi mötes igen där hemme I himlen. Och med det så tackar jag för följe I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Verdens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD via att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och sedan henrettet. Vi läser från Johannes evangeliet från kapitel 11 och läser vers 45 till 53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många av jødene som var kommet till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserne och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserne kallade då rådet samman och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham." Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gången för dere att ett människa dör för folket och inte hela folket går till grunde." Detta sa han inte av sig själv. Men då han var ypperste präst detta året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, men också för att samla till ett de Guds barn som är spredt omkring. Från den dagen lade de planer om att döda honom.

0: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han: «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebord og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne: «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa: «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa: «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve dem. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa: «Jeg har gift meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til han: «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lamme.» Slaven kom att og sa: «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven: «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treeningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer i unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
1: Hvem er mannen som holder gjestebådet ditt et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som ventet han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
1: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det. Og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier rett ut: «Jeg er ikke kommet for andre enn Israels folk.» Men så er det en som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesus samtid og tidligere i historien, så gikk det ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebådet, eller Gud selv, byr mennesker om å gå ut til alt folk. Og her ser vi misjonsdimensjonen i dette. 2 ganger i denne teksten så er det nevnt «gå ut», eller en av gangene «gå straks ut».
1: Men også i dag gjelder det veldig gjestebådet, gjør det ikke det?
2: Det gjelder. i denne invitation som den mannen som skulle invitera ett gästebord sa, så var budskapet kom för allt är färdigt. Och det budskapet som vi är kallt att förkynna som kristna också genom Jesu uppdrag som han gett oss. Kom för allt är färdigt. Gå ut och fortell all vära och ge dig till äresvägna med det du döper dig i namn åt Fadern, Son och den heliga Ande. Detta är budskapet och uppdraget vi har i kyrka kvar gång vi har dop och minne kvarandra på om att detta uppdrag har vi från Jesus.
1: Men vad typ av unnskyldningar kan vi komma med idag?
2: Nej, det kan vara så mycket, men alltså, för att kategorisera de två tinga som är nämnt här, köpte ett jordstycke och 5 par oxar, så är det knyttat till arbetslivet. En travel kvardag med arbete och mycket styr, och så är det han som nettopp har gifta sig, och då är vi på hemmefronten och tar vare på kone och familje eller man och barn. Det är ting i det dagliga som vi tänker kanske kan vi säga ja, men det ska bara, alltså det är inte totalt avvisande, men det är något som är i vägen eller som de vill bruka som en unnskyldning för att ting är i vägen. Men kanske är det innerst inne en tanke om att detta budskap jag hör här, det är något för mig, men inte idag.
1: Men hur allvarlig är dina texter? Så vad säger texter om vem det är som får lov att vara med in i Guds rike?
2: I denna fortellingen så handlar ju detta som Jesus, som jag säger om Jesus, att han först och främst snackade till det israeliska folk och inviterade dig till att komma. Och så vet vi att många av dig väntar han ryggen. Och det är nog det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av dig som var bedne ska få smaka festmåltidet mitt. Och det är ju allvarligt i det att dig som han kom för att invitera till Guds rike, de ville inte. Och så utvidar han detta till att ja, men då går vi ut på gator och streder som det heter, och invitera alla. Och ser vi på den första kristna tid i det första århundret, så var det självsagt många judar som tog emot. Det är ju läresvägnarna ett första exempel på. Men också att det var de utstötte, de fattiga, de vanföre, de blinde, alltså många av de marginale i samfunnet som tog emot detta budskapet. De uppfattar Jesu kärlek och hans budskap först genom han och så genom läresvägnarna och den första kristna kyrka. Och det utgjorde en stor del av de första som tog emot budskapet. Så på den måten kan du säga att det som Jesus snackade om här, det skedde faktiskt.
1: Men i den tiden som vi lever i idag, där många snackar om det som står i Johannes uppenbaring och sammanlignar med all krig och eländighet, och ja, folk snackar om vem är det som är antikrist idag också, och att Jesus snart ska komma igen då. Han ser på alla slags tegn och tolkar, det har han ju egentligen gjort i många år allerede.
2: Ja.
1: Men när han får lite stora gäster både då, vad kan det bety att tacka nej till en slik inbjudelse?
2: Det är ju att sätta sig utanför Guds rike och utanför den kärleken som Gud har till alla människor, både Israels folk och alla folkeslag. Det ligger i budskapet. Det är det klara budskapet är kom för allt är färdigt. Det är bara att ta emot.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och samtalade om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texta, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

0: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokal radio där du är.
1: Det blåser många vindar, det är Norgesvännerne Sara och David Åström det som gav oss den jättekant av söndagens textgenomgång här. That's how you forgive, Shane and Shane ska få ge oss den här nu och så ska du också i din nästa halvtimme få med dig över en öppen bibel då. Det lägger vi lite senare här så vi har haft god bibelundervisning in mot söndagens text här tidigt. Timen så får du med dig på sig vanligvis då över en öppen bibel också i din första missionstimen här. Men Shane and Shane här nog först.

Det sker mångt och mycket i, ja, i det kristna landskapet, om jag ska säga det sånt, på Sunnmøre, och vi i Radio Sunnmøre prövar och det är vitt och brett här, och ja, av och till så får vi tips också, och av och till så finner vi goda saker och arrangemang och laga radio med själ, och ja, och ett kaféträff såg jag något på här, och det ska ske i Volda, och jag tog en prate med ansvarig där, Randi Hamre, och det ska du få höra ett Christer Sjögren då. Din, ja, Vikingarna danseband, vokalisten, han sang ju och spilt in en del kristna sanger också. Han är min sång och min glädje.

0: kanske från 15 juli kom det först till att bli någon sommar här, eller har du några ändringar där eller?
1: Ja, den småning så är gunstigast i sommar. Det är den som kom 14 juli. Då kom den från söder och lite i öst. Och då skulle det bli gott sommarvär. Och det om sommarattningen så måning ha i fjol sommar. Den där 14 dagen det var skit. Eller trope sommar här.
0: Ja.
1: Tror vi förstår om det är antresen den dag.
0: Ja, så perioder från 14 juli till en 14 dagars tid och ser bra ut sånt sett.
1: Det är den, det så är bästa måning.
0: Ja, klarar du så framöver augusten då? Du vet, vi brukar nog säga då att august och skolestart är alltid fina väder, men det är säkert inte alltid sånt det.
1: 29 juli, då kan måning från öst. Och då skulle det bli uppehållsväder då, fram till det 12 augusti.
0: Ja men, så det ser bra ut. Och 14 juli till 12 augusti ser ut som en bra hemmesommar på Sundmöre och i nordväst här.
1: Ja, men bägge augustmånaden kom mycket från väst. Mycket väst och vet i det, och det då vet du hur det blir här. Ja. Då blir det regn, då kom vi in för havet.
0: Ja, riktigt. Så vi brukar ju skryta den augusti när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan bygger på att vi alltid gått ver, men det skulle inte bli det i år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halv juli och halv august, är det sånt att förstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut då i följe måning.
0: Ja, riktigt. Sån är ja, haus. Det är väl lite tidligt att slå fast ting där kanske.
1: Ja, jag kan ta det en annan gång. Men vi ska ju huska på det. Att nedböra i löpet av ett år, den är förbausende konstant.
0: Ja.
1: Och vi har inte mycket nedbör i vinter. Ja, för i januari var de trent inte nedbör. Och ellers också. Så det kan gå tänge, det blir någon våta perioder framöver.
0: Ja, riktigt. Det kan nog vara till både tröst och uppmuntring, allt eftersom det där. Men vi skyldar, där är lite som väntar på oss utifrån det du säger här. I våt förstånd.
1: Jag är nog bestilt med Norges pris på strömmen, så för mig spelar det inte roll om det kan nebörda.
0: Nej, du är sikra dig. Nej, men flott Ivar Hole, då har vi, ja, vi säger ju till lyttaren vår att det är inte löv till att skylda på Ivar Hole för ferieplanerna sina, men nu har vi i alla fall någon antydning här, och så är ju inte det akkurat alltid stabilt som du vet här i nordväst, men tack för dina uppdateringar här till våra lyttare och Ivar Hole, så får du ha en riktigt god sommar, så får vi snackas ut på då, vet du.
1: Det gör vi. Visst, i bomma så blir han nappe förlåtningsansvarig.
0: Nej, du är väl försäkrad dig mot slikt. Ja. Tusen tack ska du ha, Ivar Hol.

Det är snart klar för lejer, en sista lejer då, i med fungesammanhängen på din sida av Zoomen får vi säga. Och ja, jag tog en prata med Mattias Mulli som är lejerkonsulent och Miriam Mulli som är ledare då i MF Ung Sunnmøre om den lejeren som ska vara 19 till 21 juni.

Kom ta min hånd och bli min vän, sång Kristine Jølstad Moi för intervju om leir här, och det kunde ju passa bra. Det är ju en del av upplägget, det på leir, få nya vänner och vara i lag och god stämning, och Jesus i centrum blir det helt säkert också på din leir i IMF Unge regi då. En annan som Jesus i centrum, det är den godaste Eidun Jakobsen, och han är ju klar, han med en ganska lång och omfattande turné både här på Nordvestland och ellers, ser jag på en höstlista här, så det kan du glädja dig till att checka ut hur han ska dyka upp då. Han ska få synge Sikker i Jesu armer här, och efter det så ska du få höra Svanhild Farstad som presenterar min sång.